0: Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
2: Vaše vrijeme nema radno vrijeme. Zato postoji Drugstore Sarajevo. Vaša svakodnevna kupovina. Otvorena 24 sata dnevno. 7 dana u sedmici. Posjetite nas na adresi Koturova 1 iza katedrale u Sarajevu.

0: E sad, Harise, čekamo da nas nazoveš pa da uzmete telefone u ruke i da šaljete svojim ženama fino poruke.
1: Evo, ja čekam.
0: Evo, samo da nas nazove Haris. Ja se nadam da neće da

Ovako zvuči ljeto na Hit FM-u. Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, praticamente il meglio di Santa Fe. Tvoj grad, tvoj radio. Hit FM.

Skandinavi bro, popravi mu restu friži, a ti mu mi uvijek biži tamo, di bi tija, i tamo di ne bi smija, more je